As ik nog lüt wie, kan ik wie erinneren. Doch wohl ik kein gekochtet ei. Ik wörg dat drunner, doch dat geef wadder. An dich doch geef dat scherelei. Und geef dat speck am Bratwurm. Doch füng ik lieg an tau sortieren. Seh ich dat de Orgel, denn geef dat krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsum und auch dick Afen. Doch füll mit dat besonders schwer. Ich dachte,

straf. Und leg min nas noch de fingern af. De wickelpoten at ik med dot und graf. Und leg min nas noch de fingern af. Da wat de boene kan, dat et heine. Dat mag hei und dat will heine.